0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Endoneziyadagi paraxotda o'tkazish vaqeasida yo'qolgan 5 kishini izlash qutqarish xizmatlari davomlashmoqda. Chorshanba kuni Balidan Lombokka ketayotgan bir yo'lovchilar paraxoti Lombok bo'g'ozida o'tkazib, bir kishi jinidan ayrildi. Paraxotga 211 kishi qutqarib berildi. Amaldorlarning aytishicha, payshanba kuni qutqarish xodimlari Endoneziyaning Bali orliga yaqin Lombok bo'g'ozida paraxotda o'tkazish vaqeasidan keyin yo'qolgan 5 kishini izlamoqda ekan. Vaqeada bir yo'lovchi jinidan ayrilgan bo'lib, o'nlagan yo'lovchi dengizga sakrashga majbur bo'lgan. Chorshanba kuni Naqbaydonga yetib borgan harbiy paraxot va atrofdagi yana bir yo'lovchilar paraxoti jami 211 kishini qutqizib qirg'oq qilib chiqqan. Vaqeada 19 yoshlik bir hindonoziyalik ayolning jasadi topilgan. Lombok orolidagi Mataram qutqarish ishxonasining bayonotida deyilishicha, payshanba kuniga kelganda qutqarish xizmatining muhim nuqtasi yanala izdiriki yo'q 5 yo'lovchini izlashga qaratilgan. Mazkur paraxot chorshanba kuni saharda Balidan Lombokka ketayotganda voqeaga yo'liqqan. Bayonotda qutqarish amaldori Muhammad Haryadining mundaq deganligi naql keltirildi. Bevosita izlashdan sirt, biz yana Lombok bo'g'ozidan o'tgan paraxotlarga dastlabki yordamda bo'lishini yoki qurbonlarni uchratsalar darhol qo'mondonlik markaziga xabar qilishni buyurdik. Voqeaga yo'liqqanlar ma'lumotchilik ishiga tarqoqlashtirishni aslida. Vaqeada omon qolgan 25 yoshlik Keki Oktay Pratika chorshanba kuni Lombokdagi Limbarda muxbirlarga o'zining boshqa bir qancha yo'lovchi bilan birlikda paraxotdan sakrashdan burun bir qutqarish kiyimini olganligini aytib, yordam kelguncha bir qancha soat o'tdi dedi. Yana bir tirik qolgan 45 yoshlik Sutresina apatga uchirgan paraxotdan qutqarish qo'lvaqlari tushirilganda yo'lovchilardan vahimaga tushib qutqarish kiyimi talashqanligini eslab mundaq dedi. Tarqoqlashtirish eng qiyin bo'ldi. Chunki dolqon bek chong edi. Qutqarish paraxoti kelganda dolqon biz o'ltirgan paraxotimi egiz edi. 17 mingdan ortiq oraldan tarkib topgan va kundalik qatnash ham sayohatda paraxotga tayinlangan Hindonoziyada dengiz voqealari doim yuz berib turdi. Bexatarlik o'lchamlaridan bo'shliqi va mo'lcharligi uchun havo rayi bu xil apatlarning orqasidagi asosiy sabablardan biri bo'lib hisoblanadi. O'tgan haftami Java orliga yaqin joyda bir paraxotga o'tkazib 5 kishi jinidan ayrilgan edi. O'tgan ayda Sulavesining janubidagi kichik orol Shilayarga yaqin joyda 70 dan ortiq yo'lovchi bor bir paraxot cho'kib ketgan. Izlash qutqarish xizmati oxirlashishdan burun 4 jasad topilgan bo'lib, 14 kishi rasmiy tizimda yanala yo'qolib ketgan deb hisoblanmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar olinadi.